kali yamo tang ba tang ba hinja harin thok la se manu thok kung ba hek mo ang yorik tang ba hena pung ba pung kan iksa hinja re ku ot u thumjok yen re yek patarap in kerek yukfu songjumbori nisam him kerek kerek u parik parik pa awareness thimbeha seminar campaigning nisam chat chokma pung ba pung kan parik pa thimbe ha re kerek menjam ya mi ha lumo hinja ha yorik ya bok chokma pangma mi menu nen nisam him pangma si himo ya bok chokma pangma menu nen tafim ba ya bok hemo ogap chokma menu nen keroba pan samdang nisam abi ba pung yamu hinja pichure akepa right ha pung khen pan samdang kerek kon keba thimbe ha mu mijuk mejek khuba pung kha hekeri ke nisam mile hinja thumjok in sulik chok me mo yom ba cha cha tu ba pung hinja ha nisam hi mo mebek ang khunji nisam him lam the sang no ba pan cho no no ba nisam me go su ba pung kidaba yem o khunji hingman in no ba pung ma e e pe खेले चोकुले अफाले संग हिंजा पिछुहा अबंगे या वे रिन इन संग नो बापान निसाम हुमासी येक पापुंग खुंची अबंगे निसाम वायाम इन हेमो वामा पांगमासी पोंग यामो नो रिकांग से मायुंगमा येक पापुंग आलोखरक अगिपसुमला अबचे सापचेंग चुरे आला यामो अंग संजित्र याक्थुंगले को इकला ओ केलांग सामलोथी खेपसुम सारुम।

kuzu zavo de lungtika ga tui pitsam de chika chuje ngadung de phi pangge me tu de jong pe lerim nang la ga su ye medium wave ke meter ning ya chu sum chuzer kha sum di kilohertz chikto jip kya je da fm ka che jinga me ka has gya da sum di news on air apps le pangge me tu de jong pe lerim chapda semana tu i daring za paso nam lo me phata loi sakadawa दौ जीपो नेरे दी चिलोनी तो निशु चाटू लई इंजी दौ टुकी गे छि चुनी ई लेरिम नंग लगा सु सुजे थुडल छि की सोल्टेप ले कचुक तुई सेमना